bit, nag an Board of Compensation. Neu siabod a disgosod a hawg match da di bitas yn hoco a nis nhw ni siabod a disgosod a advanced polls. Nis nhw beg siabod a disgosod a hawg jas dwi'n eich ddeog. Nemysg a hi datsa a hawg o siash ymsnas cwagnwyr di gibo hwasid. Wda hi datsa lwg medw asgwm sgwl. Nag oedd siabod a disgosod a gyda apton pre-K bihim ni a eich grade 5 eich dach ni a gage stage. Mi'n nawr di sgwyd yn eisiau siarad o disgos ydy grade 6 mi'n da geis beid a ddysgwyd yma sŵt a gwn ti'n siarad am stas cwag yn oed. Cie mae gwda hyd at y Ismain hawg o ddech chi bydd yn oed o apta Ismain Invitational Minor Softball and Fast Pitch Tournament hawg o ddech chi godwch ddech chi bydd yn beid a mynd at bydd yn siarad o disgos ydy. Wyd hyd at o wab mawgstw a gwnnw di jan stwyt yn oes mwg o beig o ddysgu hyd a ddeud stai o gawg o beig siop a ddysbyd a ddysbyd ag nawr. Samson Dick Memorial Arena hyd at a gymside. Mi oedd awsg eich nes i ddysgu Smoky Hill Fishery a ddod ag nawr hawg o nes ddysgu ddysgu sydd a wysiog bwysom ddysgu ag nawr. Dwi'n bwg seith ag snod eithaf teg diwod mynd gog yn oes ddysgu gwyag yn oes gos o gonna di eib ddysgu am eith swyag. Ydw mae gymtra ddiaga, mynd at gyda mae gydwm tra ddiaga hawg yn iaid a jaw i wytwm o go. Bydd ymwe hyd steag, dy gi weis ddag nhw, dydz ago. Daisy Stephen, hawg o CB Development Project Coordinator, hyd a bydd sydd ag rydw i mynd at ddwog. Home in Regional, hawg o jadw ddag nhw, Residential School Gadwyn hawg sys, mae gwaith bim bi eitio, dde dat o asgaig nes, eitio dat o camp Hesterville. Nana Gowan Jean Thomagno Gaja Hiemt Rita J. McLeod Jameson Hamor Rita Francis McLeod at Outlook.com. Gio Mago Juan Giagno Mako Gonda Begadano Itea Kishrujagno Kimago Begwan Satsok. Ndaitamaga Gaja Giwa Shiak Hagoja Giwi Chuaga and Shinkadagno Inland Caregivers Land Based Retreat Huda Isacha Uda Hidasa Nibish. Nibishi a camp. Nishin Renan Osha, but to discuss it like the Chinano, Nisha to discuss it that Jajish Tangnoj. A good and so on, Gojio Jabin Bito Koyak, Jajiwa Shigoya, Ganoimako Joanji. A good Najado Tikinoch. Maggie Matushik Jims Namo, Maggie.matush at sss.gouv.qc.ca. Gema gwmyn chadw dignoj gawr jan shtwish dignoj aw gyn gawr ac wy waswn domestic and sexual violence geisio'n gadaj. Naw sio bi hym ni sio sio bydd o disgos o dawd eitha sio mys sinni. Gema gwy jimens iw inw ISG Regional Association Golf Benefit bym byd agno ni sio ne sio bydd o disgos o da. Golf sio tu cartsi gat nwy datsa. Aw gwy gwybod jaw sio gynnw trwy'n jaj i wytsigwr gwni a bym byd atsgoio. Yn mae jaj i byd as yn hwsio ag naw sio bydd o disgos o da. Hw jaj i'm dot eg atsda so ni a un enyn aw baic ni a un i sio sio beig sio. Nygwdoch ni sio, nygwdoch ni'n enyn aw gawr eisiau gawr wow yes datch.